fra filmen Saturday Night Fever. Det her, det var Tavares, More Than a Woman, i øvrigt nummer skrevet af Gibb-brødrene. Og med dem er klokken blevet 16 minutter i 9, og nu er det Paul Carrack, også frontfigur i Mike and the Mechanics, men her ganske solo på sangen Eyes of Blue.

Donna Felicita her, hvor klokken er 14 minutter i 10 på P5. Og mere fra skuffen med de gode gamle, det her, det er for eksempel Martha Reeves. Og get ready.

Kajsa Valla featuring Silas Bjerregaard på den meget fine Other People fra Kajsa Vallas album When Are We Out of the Woods fra 2022.